Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine i Svjetskog savjeza dijaspore Bosne i Hercegovine poručili su da je potrebno unaprijediti institucionalnu saradnju sa bosansko-hercegovačkom dijasporom kroz zajedničke projekte jače povezivanje sa iseljeništvom i uspostavljanje sistemskog okvira koji bi omogućio efikasnije uključivanje više od 2 milijuna građana Bosne i Hercegovine koji žive izvan zemlje u razvojne procese. To je rečeno na preskonferenciji povodom 13. kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine održanog u subotu u Sarajevu. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine izjavio je da Bosna i Hercegovina mora imati uređenu strategiju za rad sa dijasporom koja bi omogućila sistemsku i institucionalnu saradnju sa više od 2 milijuna bosansko-hercegovačkih građana koji žive izvan granica zemlje. Podsjetio je da je još 2017. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo politiku o saradnji sa iseljeništvom. Prema njegovim riječima, bosansko-hercegovačka dijaspora predstavlja značajan razvojni potencijal za Bosnu i Hercegovinu, ne samo kroz ekonomski

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Nedjelju 5. jula u Bosni i Hercegovini pritežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celsijusa. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Mnogi će se meteoropati i hronični bolesnici osjećati dobro i ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Lijep pozdrav!

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. 7 sati i 15 minuta. Pratite program za 5. juli 2026. godine. Behem Emersu sa vama još jednom. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro, dobri ljudi, za nedjelju. Trenutna temperatura u gradu je tu oko 13-14 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 74%, vjetar južnih i jugozapadnih smjerova 11 km na sat. Usanite i pustite se žinu u vaše domove, vaše kuće, vaše stanove, vaša mjesta stanovanja. Ima se žine i bit će tokom ovih ranih jutarnjih sati, pa iskoristite to da obavite sve što treba obaviti, da nabavite sve što treba nabaviti, a prije svega zaotvorizajte, zaotkapijajte na široko, na dugačko sve što imate. Ako otvorite prozore, vrata, balkonce, stijene, skinite paravane, uzvuste roletne, razmaknite želozine, sve moguće na kom uđe sježine. Treba će vam, jer današnje temperature vazduha ići do 30 stepeni Celzijusa, bit će toplo, bit će vruće i bit će malo pripreme za naredne

Ako ste za volanom, pozivamo vas da smanjite gas, da zaboravite, a ne zaboravite. Zaboravite mobilne uređaje i ostavite ih po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. I ne zaboravite. Ne zaboravite, vežite se. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Vozite polako, vozite sporo, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Najviše pažnje i koncentracije oprezan treba kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać. Tamo postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja na kolovoz, ali i na moguć nailazak na divlje životinje na kolovoz koji je ova vruća sparna vremena. Češće silaze gore iz šuma i se grmeča do Une da se raslade. Kako je vikend, sigurno je povećan broj biciklista, motociklista, trkača, šetača, jednostavno ljudi koji će uživati u ovom vikendu i lijepom vremenu, pa će biti više na cesti, oko ceste, uz cestu, preko ceste, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju i strpljenje. Naravno, poziv svim učesnicima u saobraćaju i vozačima motornih vozila, ali biciklistima, motociklistima, mopedistima, kvadristima, pješacima, planinarima na poštivanje saobraćajnih propisa i potpuno, dakle, posvećenost bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Od puteva na Unsko-sanskom kantonu saobraćaj se usporeno odvija na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac na području Laništa od 7 do 17 sati. Saobraćaj se jednokolovoznom trakom najizmjenčnim propuštanjem vozila na mjestu izvođenja radova. Na graničnim prelazima, posebno granični prelazi Izačić i Velika Kladuša, je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na svim graničnim prelazima. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Nikog prije imao nisam, da te uspoj... Na svjetskom nogometnom prvenstvu već se poznati i neki padovi četvrtine finala. Tako je Maroko sa 3-0 savladao Kanadu i prošao među osam najboljih, gdje će igrati protiv Francuske, koja je savladala Paragvaj sa 1-0. Jedini pogodak iz penala postigao je Mbappé. Večeras od 22 sata igraju Brazil i Norveška, u 2 sata iza ponoći igraju Meksiko i Engleska. Još će se boriti za ulazak među osam najboljih Portugal i Španija, Sjedinjene Američke Države i Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija. Dakle, večeras od 10 sati Brazil, Norveška.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 ili 037-474-280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 maraka.

0: marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, prvom na kojem je učestvovalo 48 reprezentacija, traju borbe za prolazak među osam najboljih. Već su to obezbijedili Maroko i Francuska, po mnogima dvije ekipe koje igraju i najbolji nogomet u dosadašnjem toku mundijala. Maroko jučer sa 3:0 savladao jednog od domaćina, Kanadu, i to u Houstonu, dok je Francuska pogodkom Mbappea iz penala slomila otpor žilavog Paragvaja tek pred kraj susreta. Upravo će Maroko i Francuska igrati u četvrtfinalu. Dakle, Maroko i Francuska su se već plasirali među osam najboljih. Oni će biti prvi četvrtfinalni par i to na rasporedu 9. jula. Ko će im se pridružiti, saznaćemo narednih dana. Večeras jedan veliki okršaj. Ancelotti i njegov Brazil protiv Haalanda i njegove moćne Norveške. Od 22 sata jedna i druga ekipa igraju izrazito efikasan nogomet, pa je večeras očekivati utakmicu sa puno golova i puno preokreta. U 2 sata poslije ponoći još jedan derbi, još jedan domaćin, Meksiko, dočekaće Gordi Albion, igraće protiv Engleske. Ostali parovi osmine finala su Portugal, Španija, Sjedinjene Američke Države, Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija.
0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

18. do 9, 8 sati, 42 minute. Ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Behemije Mersu sa vama, ovo je program za 5. juli 2026. godine. Čuste hit dana sa auksom italijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom i termom.

BiH. Idemo sa vremenskom prognozom. Čuli ste i ko s kim, gdje, kada na svjetskom nogometnom prvenstvu i saznali da su među osam najboljih, i to je prvi četvrtfinalni par, Francuska i Maroko. Čuli ste jutro svi sa Hednom Ređić prve jutarnje vijesti, čuli ste i sa Ksenijom Salimović puteve BiH. Dakle, sada ide termo BiH vremenska prognoza, pa opet malo putevima, vaše čestitke i lijepe želje, a onda iza toga pričamo sa Samiroma Šabićem iz atletskog kluba Svjetlost, kako potiču pripreme za 17. ultra maraton Bihać Srebrenica. I ove godine će ljudi krenuti na put dug 495 km, sve će oni to da pretrče. Ko ide, kad ide, kako ide i na koji način će sve biti organizovano, saznajte u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa.

Jutro se bilo svega 13 stupeni Celzijusa u Bosanskoj Krupi. Dobro je, fino je, lijepo je, svježe, osvježilo je. Sada već 18-19, preko dana će ići do 30. Uz samo malo povremeno, malo samo oblačnost, dakle bit će jedan lijep sunčan dan, ne nako prevruć kao što je bio, ali će biti izuzetno toplo i lijepo sunčano vedro za provesti u nedjelju, ovaj vikend na otvorenom u dobrom okruženju i sa dobrim društvom. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da jutro su u cijeloj zemlji sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 10, Srebrenica 12, Ivan Sedlo i Sarajevo 14, Bugojno, Jajce i Zenica 16, Banja Luka, Doboje, Sanski most i Tuzla 17, Prijedor 18, Livno 19, a u 8 sati Bihać je brojao do 20 stepeni, Trebinje 23, Gradačac 24, a Mostar je već bio na 26. Pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grupoj dodir bio. Danas u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima mogući po koji kratkotrajni pljusak. Vjetar slab sjevernih smjerova, dnevne temperature zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu zemlje i koji stepen više. Biometeorološke prilike su pogodnije u odnosu na one vruće, vrele, sparne dane, duži sunčani intervali uz svježije jutro. Povoljnije će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Ipak poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u najtoplijem dijelu dana, tamo od 11 do 18 sati. Preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti sunca, osobito na izletištima, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti temperature zraka tamo od 11 do 18 sati. Dakle, sve one stvari, klonite se dužeg boravka na suncu, klonite se težih fizičkih aktivnosti na suncu tamo od 11 do 18 sati, pijte puno tekućine, izbjegavajte tešku, zasoljenu, masnu hranu, izbjegavajte alkohol i gazirana pića, konzumirajte puno tekućine i puno voća i povrća. Zaštitite sebe, svoju glavu kačketom svjetle boje, maramom ili šeširićem. Još uvijek malo odkapijajte, zaotvorizajte, napravite promaju u kući da vam uđe svjež zrak, kuća, stan, vikendica, nije bitno, tamo sve do 10-11, onda kad ugrije sve zamandalite, sve spustite, sve zakapijajte. 13 je do 9. Eto li da put, želimo vam puno sreće za volanom, drugi dan vikenda.

Sigurno će mnogi poželjeti ići na Unu, na more, do Bihaća ili do Novog Nazad, do Cazina, nije bitno. Mnogi će izaći da se malo rekreiraju, neki da se provozuju biciklima ili mopedima. A poziv svima vama, bez obzira da li ste za volanom, da li ste rekreativci, da li ćete pješati.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i

109 sati, 5. juli 2026. godine, samo su Behim Emir, ovo je vrijeme, prostor za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Kao i svakog dana možete nazvati na 476-515, možete nam slati svoje mail poruke na radio bk.ludoabih.net.ba ili nam donijete svoje čestitke na trg Avde Čuka broj 16. Vama po volji. Pišite nam tokom cijela 24 sata radio bk ludoabih.net.ba.

Svome dragom didu Huseinu sretan rođendan, dobro zdravlje, puno lijepih trenutaka i sreće, radosti, zadovoljstvo žele unuci Isa, Alen i Denis.

0: Vi ste na 97,5 MHz i u programu ste radija Bosanska Krupa. Luži nam se 11. juli, dan sjećanja na žrtve Srebrenice, na najstravičniji, najokrutniji zločin na tlu moderne Evrope. Najveći zločin, genocid koji je izvršen na muslimanima Bošnjacima, je najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata na tlu Evrope. 8372 ubijena muslimana Bošnjaka u samo nekoliko dana. I ove godine će na brojne načine biti obilježen genocid u Srebrenici. Kultura sjećanja na žrtve Srebrenice se širi na razne načine, a i ove godine će na mnoge načine biti obilježen ovaj stravičan, najteži mogući zločin na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata. Iće motoristi, iće biciklisti, iće pješački marš, a svakako jedan od najzahtjevnijih načina jeste ultramaraton Bihać Srebrenica, gdje će neprekidno 495 km pretrčati ljudi po 17. puta. I u programu radija Bosanska Krupa imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa čovjekom koji je po 17. put kreće na ovaj put 495 km, put tuge i žalosti, ali i put poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Imamo zadovoljstvo da u programu radija Bosanska Krupa ugostimo Samira Šabića. Samir, assalamu alaikum i dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Alaikum salam, drago mi je, Emre, na vaš poziv i vašu pratnju naših svih aktivnosti, evo već 17. godinu za redu.
0: Evo, prije nego što krenemo konkretno na ove detalje, same organizacije, rute, učesnika, 17. put ideš na ovaj put. Kad si krenuo prvi put, prve godine, jesi li zamišljao, osjećao da će to biti baš ovako svake godine, ili se to? Idemo ove godine pa vidjet ćemo šta će biti.
1: Pa mi smo...
0: Je li ovo već obaveza, dužnost ili jednostavno nešto treće što čovjek osjeća da odradi? Evo, kad si prve godine krenuo,
1: pa mi smo i prve godine kad smo krenuli i pre dvije godine to bilo u organizaciji MUP-a Unsko-sanskog kantona i treće godine je MUP. Tadašnji određeni ljudi su htjeli da se to prekine i onda je nas par entuzijasta, patriota prije svega, Halilegić Jasmin zvani Aci i ja, smo sjeli i dogovorili se da bi to bilo grihota i grijeh najveći da to se prekine. I da ćemo mi dati sve od sebe, da će to ostati i opstati i da će to se trčati 10-15 godina. Međutim, evo, mi nakon 3-4 godine smo onda odnijetili i uzeli sebi za trajnu dužnost.

0: 23 km koju utrčimo svi zajedno, znači od Konjević polja, Kravice, Bratunca do Potočara, i ulazak u memorialni centar je planiran za 16 sati i 15 minuta. Nakon toga ćemo obići mezarija, prouštivati ih, nakloniti se i zatražiti, što se kaže, halal, pogotovo mi, borci koji smo, od svih naših šahida ako Bog da, prušti će dovu pred njihovu dušu i tada završavamo tu našu ekspediciju i ostajemo prenoćiti, tako da bi 11. ujutro se pakujemo i pristupit ćemo klanjanju dženaze ove godine za 10 naših, ako Bog da, šahida koji će biti ukupani. Međutim, pomenuo bi da mi iz Bosanske Krupe krećemo 8. u 7. i 15. ujutro, iz Bosanske Otoke
1: sa... 8. srijeda.
0: Da, srijeda. Iz Bosanske Otoke u 7.15 gdje ćemo pruštiti fatihu na šejskom obilježju i dolazimo u 7.30 pred centralno šejsko obilježje u Bosanskoj Krupi. Kao i svake godine tu proučimo fatihu pred dušu naših šehida, ako Bog da, koji su dali živote u odbrani. I krećemo za Bihać. U Bihaću se, znači, okuplja kompletna ekipa. Imamo jedan, znači, radni briefing, zaduženja, raspoređivanje po kombima i etape ko će koju trčati i odatle krećemo u 10 sati. Planirano je od 9.30 da bi se obratili gradonačelnici gradova koji nam pomognu u ovoj tehničkoj organizaciji, to je Bihać, Krupa, Ključ i Bužim, i upućen je dopis i premijeru kantona da bude prisutan, pa o tom potom. Uglavnom, što je najbitnije, mi smo svi spremni.
1: Kud ide trasa dalje?
0: Od Bihaća kreću odmah, prva etapa kreće Bihać, Bosanski Petrovac, dalje idemo prema Ključu, Ribnik, Mrkonjić, jezero, Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Vitez, Busovača, Kakanj, dalje idemo prema Ilijašu, Semizovcu, Vlasenici, Semizovac, Olovo, Kladanj, Vlasenca, Milići, Konjević polje, Bratunac i Potočari.
1: Koliko ste ono rekli, gradova i opština?
0: 23 grada i opštine. Zašto smo se odlučili na ovaj način? I hvala Allahu da smo evo već 17. put da to trčimo, a naš je to nije ti bio. Kad nekad ne bude dženaza, mi smo prisustvovali po stotine, 200, 300 dženaza kada se klanja, sada ove godine je 10, bit će vrijeme kad će biti, kad neće biti dženaza, da dragi Allah da se svi pronađu, međutim znamo da neće se svi ni pronaći i koji neće naći svoj smiraj u memorialnom centru, ali je naš nijet da se ovaj maraton trči uvijek. Zašto? Kad prođemo kroz 23 grada i uvijek neko trči, uvijek će neko postaviti pitanje, a što oni trče, zbog čega oni trče? E onda će se ovaj moći prenijeti da trči, da se obilježava godišnjica počinjenog genocida u Srebrenici i Podrinju i da se zna i uvijek i ti mladi naraštaj, evo, mi kad smo počeli trčati, taj, kad je neko rođen, već sad ima 17 godina i već sad učestvuju i daleko mlađi u ovom supermaratonu. Jer mi ne smijemo zaboraviti ono što se desilo. Jer ako zaboravimo, to će nam se ponoviti. Mi moramo našu omladinu, naše mlade generacije koje dolaze, našu djecu, unučad, učiti onome šta se desilo, kroz što smo mi prošli i šta bi se i kod nas u Krajini desilo da nismo se stisli u redove i da se nismo odbranili. Samo je dragi Allah nam pomogu pa nas nije zadesla Srebrenica, ali evo imali smo Prijedor koji je također 3500-600 žrtava je u Prijedoru za mjesec dana, za 3-4 dana pobijeno Bošnjaka. Tako da mi ne smijemo to zaboraviti. I ovo što mi radimo sa ovim supermaratonom je prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi Srebrenica.
1: Ako poruka mira, poruka...
0: U svakom slučaju poruka mira, poruka tolerancije, suživota. Međutim, mi ne smijemo zaboraviti šta se je desilo, jer znamo da je narod koji zaboravi šta mu se je desilo, ćemo se ponoviti. Mi moramo graditi istoriju samo na činjenicama i na istini. I moramo da naši mladi znaju kroz što smo prošli i da je počinjen genocid u Srebrenici i strašni zločini diljem Bosne i Hercegovine.

0: ali je naš cilj da živimo dalje u Bosni i Hercegovini, da gradimo suživot, da činimo Bosnu i Hercegovinu jednim domom za sve, da ima mjesta za nas sviju, bez razloga o vjeri, o ispovijesti, o... ali ne smijemo zaboraviti šta nam se desilo.
1: Glavno, znači, sve je spremno.
0: Sve je spremno, Bog da, 8. izjutra u 7.15 iz Otoke, u 10 sati iz Bihaća zvanično starta supermaraton, 17. po redu Bihać Srebrenica, i supermaratonci su spremni, i ja se nadam i uz pomoć dragog Allaha da ćemo mi istrčati i 17. i poslije, kad ja ne budem trčao, da će trčati naša djeca, naši unuci, da ćemo doživjeti, i onaj ko doživi da će biti i 30. i 35. supermaraton Bihać Srebrenica.
1: Bio ovo naš gost Samir Šabić, Atletskog kluba Svjetlost. Po 17. put ultra maratonci kreću na put dug 495 km. Sa jednom željom da prenesu poruku mira, ali i da se prisjete žrtava stravičnog zločina, genocida, najtežeg, najokrutnijeg zločina koji se desio na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata. 24 učesnika iz Bosanske Krupe većinom, ali iz Austrije, iz Švedske, iz Busovače, iz Jajca, iz Ključa, Velike Kladuše, Bihaća, krenut će u subotu u 10 sati sa glavnog gradskog trga u Bihaću. Prije toga u 7.15 će krenuti ekspedicija iz Bosanske Otoke, pola 8 iz Bosanske Krupe. Sve do 11. septembra oni će trčati kroz 23 grada i opštine Bosne i Hercegovine. Poziv i vama, poštovani slušalci, da budete u 7.15 u Bosanskoj Otoci ili u pola 8 u Bosanskoj Krupi ili od pola 10 do 10 u Bihaću i da ih ispratite na ovaj put mira, put sjećanja, put tuge i žalosti, ali i prkosa.

suze dok je gutano. Čuli ste kako će super maratonci po 17. put trčati više od 495 km marš, odnosno ultra maraton, sa porukom da se ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi Bihać Srebrenica od 8. do 11. jula, njih 24 sa teritorije grada Bosanska Krupa, ali iz Austrije, Švedske, iz Jajca Ključa, Velike Kladuše, Bihaća, Busovače. On će pretrčati svih 495 kilometara i nešto više, prenošeći poruku mira, poruku dostojanstva, ali i njegovič kulturu sjećanja na stravične zločine nad muslimanskim bošnjačkim stanovništvom, nad genocid, najstrašnijim zločinom od Drugog svjetskog rata pa na ovamo. Jutarnji program radija Bosanska Krupa, čuli ste i informacije iz svijeta i zemlje jutros od naše Erne Ređić. Čuli ste i informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba od Bisere Hašimbegović. Čuli ste i hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianoma. Čuli ste također i informacije o vremenu, vremenska prognoza sa prvim pravim partnerom Termo BiH, vremenska prognoza iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Saznali smo da će danas temperature ići do 30 stepeni Celzijusa. Kod nas jutros bilo i svega 13, sada je tu oko 20, a preko dana će biti i do 30. Saznali ste da su Maroko pobjedom 3-0 nad Kanadom i pogodkom Mbappe iz penala, Francuska nad Paragvajem, plasirali se među 8 najboljih svjetskih reprezentacija, dakle u četvrtfinalu već imamo jedan par, to su Maroko i Francuska. Večeras igraju u 22, Brazil i Norveška, u 2 sata poslije ponoći Meksiko i Engleska. Ono što ćemo sad čuti jeste

0: Cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051.

0: 217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

i direktor Ureda vlade kantona Sarajevo. Boravili su u Srebrenici, gdje su potpisali sporazum o sufinansiranju obilježavanja 31. godišnjice genocida. Slovenija bilježi rekordno nisku nezaposlenost. U Parizu održan 7. marš mira i komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Članovi Ronilačkog kluba UNA su realizovali akciju čišćenja korita UNE u centru Bihaća. Ronioci su iz riječnog korita izvukli veće količine različitog otpada, čime su dali doprinos očuvanju čistoće i prirodnih vrijednosti jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Iz kluba ističu da količina pronađenog smeća još jednom ukazuje na potrebu odgovornijeg odnosa prema okolišu i kontinuiranog podizanja svijesti o zaštiti prirode. Premijer kantona Sarajevo, ministar financija i direktor Ureda vlade kantona Sarajevo boravili su u Srebrenici, gdje su potpisali sporazum o sufinansiranju obilježavanja 31. godišnjice genocida sigurne zone UN-a Srebrenice, te razgovarali sa predstavnicima institucija koje čuvaju sjećanje na genocid i pružaju podršku povratnicima. Tokom posjete premijeru je uručeno priznanje za doprinos vlade kantona Sarajevo očuvanju kulture sjećanja i kontinuiranoj podršci Srebrenici. Premijer i predsjednik upravnog odbora Fondacije za obilježavanje 11. jula godišnjice genocida potpisali su sporazum kojim vlada kantona Sarajevo izdvaja 100.000 konvertibilnih maraka za organizaciju obilježavanja 31. godišnjice genocida. Prijecinik Upravnog odbora Fondacije zahvalio je vladi kantona Sarajevo na dugogodišnjoj podršci. Prijecinik Strateškog odbora Koalicije pod lupom i bivši član i prijecinik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ocijenio je da je nizak broj birača iz dijaspore registriranih za glasanje na općim izborima 2026 posljedica gubitka povjerenja građana u političke stranke kao i njihovih kampanja bez konkretnih programa. On je napomenuo da se broj državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu i koriste mogućnost glasanja putem pošte kontinuirano smanjuje još od 2002. godine. Slab odaziv birača iz dijaspore, kako kaže, predstavlja poraznu činjenicu, ali ga ne iznenađuje. Podsjećamo, registracija birača koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine za opće izbore 2026. godine traje do 21. jula. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je građane u dijaspori podsjetila da se prijava za glasanje iz inostranstva podnosi za svaki izborni ciklus. Opći izbori su zakazani za 4. oktobar, prenosi FENA. Region. Nezaposlenost je u Sloveniji dostigla najniži nivo. Tokom prošlog mjeseca registrovano je 42.245 nezaposlenih osoba, što predstavlja pad od 2% u odnosu na maj. Najveći udio među nezaposlenima i dalje čine osobe starije od 50 godina, kao i dugotrajno nezaposleni, iako se i ove kategorije postepeno smanjuju. Istovremeno, Slovenija se suočava sa izraženim nedostatkom radne snage. Tokom prošlog mjeseca raspisani su brojni oglasi za zapošljavanje, posebno u obrazovanju. Manjak radnika je prisutno

0: prisutan i u građevinskom sektoru, ugostiteljstvu, zdravstvu, zbog čega su poslodavci primorani tražiti radnu snagu i izvan granica Slovenije. Svijet. U glavnom gradu Francuske jučer je održan 7. marš mira i komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Događaju su prisustvovali predstavnici grada Pariza, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj, kao i brojni članovi bosansko-hercegovačke dijaspore i prijatelji Bosne i Hercegovine. Učestvovalo je oko 50 građana. Komemoracija je održana ispred spomenika koji su prije godinu dana svečano otkrili član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i tadašnja gradonačelnica Pariza. Taj spomenik jedinstven je među velikim evropskim prijestolnicama i predstavlja trajni simbol sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom komemoracije pročitana su imena žrtava koje će 11. jula biti ukopane u memorijalnom centru Srebrenica, Potočari. Prisustvo predstavnika pariških vlasti još jednom je potvrdilo njihovu posvećenost očuvanju kulture sjećanja, odavanju počasti žrtvama genocida te odlučnoj borbi protiv negiranja genocida. Kineski investitori pokušavaju zadržati pristup američkim dionicama nakon što je Peking pooštrio ograničenja za ulaganja u inostranstvu. Peking je ovog mjeseca uveo nova pravila kojima dodatno ograničava ulaganja, pozivajući se na zabrinutost za nacionalnu sigurnost. Time su pooštrene i ranije mjere iz maja, kojima je kineskim investitorima otežana kupovina američkih dionica. Kompanijama je naređeno da u roku od 2 godine postupno obustave prekogranične poslove u Kini, a vlasti su najavile da će u potpunosti iskorijeniti takve nezakonite aktivnosti, prenosi FENA. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, prvom na kojem je učestvovalo 48 reprezentacija, traju borbe za prolazak među 8 najboljih. Već su to obezbijedili Maroko i Francuska, po mnogima dvije ekipe koje igraju i najbolji nogomet u dosadašnjem toku mundijala. Maroko jučer sa 3:0 savladao jednog od domaćina Kanadu i to u Houstonu, dok je Francuska pogodkom Mbappea iz penala slomila otpor žilavog Paragvaja tek pred kraj susreta. Upravo će Maroko i Francuska igrati u četvrtfinalu. Dakle, Maroko i Francuska su se već plasirali među 8 najboljih. Oni će biti prvi četvrtfinalni par i to na rasporedu 9. jula. Ko će im se pridružiti, saznaćemo narednih dana. Večeras jedan veliki okršaj. Ancelotti i njegov Brazil protiv Haalanda i njegove moćne Norveške. Od 22 sata jedna i druga ekipa igraju izrazito efikasan nogomet, pa je večeras očekivati utakmicu sa puno golova i puno preokreta. U 2 sata poslije ponoći još jedan derbi, još jedan domaćin, Meksiko, dočekaće Gordi Albion, igraće protiv Engleske. Ostali parovi osmine finala su Portugal, Španija, Sjedinjene Američke Države, Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje

i oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Ugodan ostatak dana.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181

1650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 130 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

članovi ronilačkog kluba Una realizovali akciju čišćenja korita Une u centru Bihaća. Prijecinik strateškog odbora koalicije pod lupom i bivši član i prijecinik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ocijenio da je nizak broj birača iz dijaspore registriranih za glasanje na općim izborima 2026. Kineski investitori pokušavaju zadržati pristup američkim dionicama. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Članovi ronilačkog kluba Una su realizovali akciju čišćenja korita Une u centru Bihaća. Ronioci su iz riječnog korita izvukli veće količine različitog otpada, čime su dali doprinos očuvanju čistoće i prirodnih vrijednosti jedne od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. Iz kluba ističu da količina pronađenog smeća još jednom ukazuje na potrebu odgovornijeg odnosa prema okolišu i kontinuiranog podizanja svijesti o zaštiti prirode. Premijer kantona Sarajevo, ministar financija i direktor ureda vlade kantona Sarajevo boravili su u Srebrenici, gdje su potpisali sporazum o sufinansiranju obilježavanja 31. godišnjice genocida sigurne zone UN-a Srebrenice, te razgovarali sa predstavnicima institucija koje čuvaju sjećanje na genocid i pružaju podršku povratnicima. Tokom posjete premijeru je uručeno priznanje za doprinos vlade kantona Sarajevo očuvanju kulture sjećanja i kontinuiranoj podršci Srebrenici. Premijer i predsjednik upravnog odbora Fondacije za obilježavanje 11. jula godišnjice genocida potpisali su sporazum kojim vlada kantona Sarajevo izdvaja 100.000 konvertibilnih maraka za organizaciju obilježavanja 31. godišnjice genocida.

genocida. Prijecjenik upravnog odbora fondacije zahvalio je vladi kantona Sarajevo na dugogodišnjoj podršci. Prijecjenik strateškog odbora koalicije pod lupom i bivši član i prijecjenik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ocijenio je da je nizak broj birača iz dijaspore registriranih za glasanje na općim izborima 2026, posljedica gubitka povjerenja građana u političke stranke kao i njihovih kampanja bez konkretnih programa. On je napomenuo da se broj državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu i koriste mogućnost glasanja putem pošte kontinuirano smanjuje još od 2002. godine. Slab odaziv birača iz dijaspore, kako kaže, predstavlja poraznu činjenicu, ali ga ne iznenađuje. Podsjećamo, registracija birača koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine za opće izbore 2026. godine traje do 21. jula. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je građane u dijaspori podsjetila da se prijava za glasanje iz inostranstva podnosi za svaki izborni ciklus. Opći izbori su zakazani za 4. oktobar, prenosi FENA. Region. Nezaposlenost je u Sloveniji dostigla najniži nivo. Tokom prošlog mjeseca registrovano je 42.245 nezaposlenih osoba, što predstavlja pad od 2% u odnosu na maj. Najveći udio među nezaposlenima i dalje čine osobe starije od 50 godina, kao i dugotrajno nezaposleni, iako se i ove kategorije postepeno smanjuju. Istovremeno, Slovenija se suočava sa izraženim nedostatkom radne snage. Tokom prošlog mjeseca raspisani su brojni oglasi za zapošljavanje, posebno u obrazovanju. Manjak radnika je prisutan i u građevinskom sektoru, ugostiteljstvu, zdravstvu, zbog čega su poslodavci primorani tražiti radnu snagu i izvan granica Slovenije. Svijet. U glavnom gradu Francuske jučer je održan 7. marš mira i komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Događaju su prisustvovali predstavnici grada Pariza, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj, kao i brojni članovi bosansko-hercegovačke dijaspore i prijatelji Bosne i Hercegovine. Učestvovalo je oko 50 građana. Komemoracija je održana ispred spomenika koji su prije godinu dana svečano otkrili član prijedsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i tadašnja gradonačelnica Pariza. Taj spomenik jedinstven je među velikim evropskim prijestolnicama i predstavlja trajni simbol sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom komemoracije pročitana su imena žrtava koje će 11. jula biti ukopane u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Prisustvo predstavnika pariških vlasti još jednom je potvrdilo njihovu posvećenost očuvanju kulture sjećanja, odavanju počasti žrtvama genocida te odlučnoj borbi protiv negiranja genocida. Kineski investitori pokušavaju zadržati pristup američkim dionicama nakon što je Peking pooštrio ograničenja za ulaganja u inostranstvu. Peking je ovog mjeseca uveo nova pravila kojima dodatno ograničava ulaganja, pozivajući se na zabrinutost za nacionalnu sigurnost. Time su pooštrene i ranije mjere iz maja, kojima je kineskim investitorima otežana kupovina američkih dionica.
Kompanijama je naređeno da u roku od 2 godine postupno obustave prekogranične poslove u Kini, a vlasti su najavile da će u potpunosti iskorijeniti

0: takve nezakonite aktivnosti, prenosi FENA. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, prvom na kojem je učestvovalo 48 reprezentacija, traju borbe za prolazak među 8 najboljih. Već su to obezbijedili Maroko i Francuska, po mnogima dvije ekipe koje igraju i najbolji nogomet u dosadašnjem toku mundijala. Maroko jučer sa 3:0 savladao jednog od domaćina Kanadu i to u Houstonu, dok je Francuska pogodkom Mbappea iz penala slomila otpor žilavog Paragvaja tek pred kraj susreta. Upravo će Maroko i Francuska igrati u četvrtfinalu. Dakle, Maroko i Francuska su se već plasirali među 8 najboljih. Oni će biti prvi četvrtfinalni par i to na rasporedu 9. jula. Ko će im se pridružiti, saznaćemo narednih dana. Večeras jedan veliki okršaj. Ancelotti i njegov Brazil protiv Haalanda i njegove moćne Norveške. U 22 sata jedna i druga ekipa igraju izrazito efikasan nogomet, pa je večeras očekivati utakmicu sa puno golova i puno preokreta. U 2 sata poslije ponoći još jedan derbi, još jedan domaćin, Meksiko, dočekaće Gordi Albion, igraće protiv Engleske. Ostali parovi osmine finala su Portugal, Španija, Sjedinjene Američke Države, Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar financija Unsko-sanskog kantona ocijenio je da su javne financije kantona u protekle tri godine značajno stabilizirane, ističući da su financijski pokazatelji rezultat odgovornog upravljanja budžetom, smanjenja dugovanja i istovremenog povećanja ulaganja u ključne oblasti bez novih kreditnih zaduženja. On je naveo da je prije tri godine financijski sistem Unsko-sanskog kantona bio opterećen višemjesečnim dugovanjima prema porodiljama, te oko 80 milijuna konvertibilnih maraka pravosnažnih sudskih presuda, koje su se, kako je istakao, gomilale više od dvije decenije bez sistemskog rješenja. Prema njegovim riječima, umjesto novog zaduživanja uvedena je financijska disciplina, što je rezultiralo izostankom novih kreditnih obaveza, dok su postojeće kreditne obaveze kantona smanjene za gotovo 50%. On je istaknuo da je u tom periodu isplaćeno više od 21 milion konvertibilnih maraka po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Dodao je da se sve tekuće budžetske obaveze danas izmiruju u rokovima dospijeća, uključujući i naknade porodiljama koje, kako je naveo, više ne čekaju višemjesečne isplate. Govoreći o budžetskim prioritetima, ministar financija je naglasio da financijska stabilnost nije bila krajnji cilj, već osnova za razvoj. Kao jedan od najvažnijih rezultata izdvojio je činjenicu da je Unsko-sanski kanton dvije godine za redom novu budžetsku godinu dočekao sa usvojenim budžetom. Također je podsjetio i da je uvedena praksa redovnog informisanja javnosti o realizaciji budžeta, ocijenivši da građani imaju pravo znati kako se troši javni novac. Spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici okupila je brojne pripadnike gorskih službi spašavanja, specijaliziranih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine. Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne istijenske vježbe imena za svaki ljudski život 2026, koju je organizirala Gorska služba spašavanja Jablanica s ciljem demonstracije pripravnosti, koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim stanjima. Vježba u Jablanici, osim praktičnog dijela na terenu, poslužila je i za međustanične razgovore, analizu dosadašnjih akcija i planiranje budućih zajedničkih obuka na razini Bosne i Hercegovine. Očekivana inflacija u Bosni i Hercegovini za ovu godinu iznosi 4%, što predstavlja povećanje za 1%, dok se za 2027. godinu očekuje usporavanje inflacije. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da se povećanje inflacijskih očekivanja može dovesti u vezu sa očekivanim rastom cijena energenata i hrane na međunarodnom tržištu, izraženom uvoznom zavisnošću Bosne i Hercegovine, rastom troškova rada i trajnim geopolitičkim neizvjesnostima koje utiču na cijene i troškove poslovanja. Iz Centralne banke su naveli da niža očekivana stopa inflacije za narednu godinu u odnosu na

0: 2026. godinu ukazuje na očekivanja da će se inflatorni pritisci postepeno ublažavati uslijed stabilizacije međunarodnih tržišta i smanjenja troškovnih pritisaka. Ukazali su da za Bosnu i Hercegovinu kao malu i otvorenu ekonomiju međunarodna kretanja i dalje predstavljaju jedan od najvažnijih izvora inflacijskih pritisaka, te dodali da se s obzirom na visok stepen uvozne zavisnosti, posebno kada je riječ o energentima i industrijskim sirovinama, promjene cijena na svjetskim tržištima relativno brzo prenose na domaće tržište. Region. Dvije napuštene kuće su iskorijele, a dvije vile oštećene u požaru koji je buknuo u subotu popodne na Hvaru. Međutim, trenutno stanje na terenu je bolje, kažu vatrogasci. Nezaposlenost je u Sloveniji dostigla najniži nivo. Tokom prošlog mjeseca registrovano je 42.245 nezaposlenih osoba, što predstavlja pad od 2% u odnosu na maj. Najveći udio među nezaposlenima i dalje čine osobe starije od 50 godina, kao i dugotrajno nezaposleni, iako se i ove kategorije postepeno smanjuju. Istovremeno Slovenija se suočava sa izraženim nedostatkom radne snage. Tokom prošlog mjeseca raspisani su brojni oglasi za zapošljavanje, posebno u obrazovanju. Manjak radnika je prisutan i u građevinskom sektoru, ugostiteljstvu, zdravstvu, zbog čega su poslodavci primorani tražiti radnu snagu i izvan granica Slovenije. Svijet. Referendum o ukidanju nacionalne pensije najvišim državnim funkcionerima nakon isteka njihovih mandata nije prošao, jer je izlaznost bila svega 16% od potrebnih 50%, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Slovačke. Referendum je raspisan nakon peticije koju je potpisalo više od 350.000 građana. Premijeri Slovačke i predsjednici parlamenta koji su na tim funkcijama proveli najmanje dva mandata imaju pravo na doživotnu novčanu naknadu u visini plate narodnog poslanika, a to je dio mjera za jačanje bezbjednosti najviših državnih funkcionera. Kineski predsjednik izjavio je da je spreman zajedno sa sjevernokorejskim liderom usmjeravati bilateralne odnose ka dugoročnom i stabilnom razvoju, prenijeli su u nedjelju državni mediji Sjeverne Koreje. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, prvom na kojem je učestvovalo 48 reprezentacija, traju borbe za prolazak među 8 najboljih. Već su to obezbijedili Maroko i Francuska, po mnogima dvije ekipe koje igraju i najbolji nogomet u dosadašnjem toku mundijala. Maroko jučer sa 3:0 savladao jednog od domaćina, Kanadu, i to u Houstonu, dok je Francuska pogodkom Mbappea iz penala slomila otpor žilavog Paragvaja tek pred kraj susreta. Upravo će Maroko i Francuska igrati u četvrtfinalu. Dakle, Maroko i Francuska su se već plasirali među 8 najboljih. Oni će biti prvi četvrtfinalni par i to na rasporedu 9. jula. Ko će im se pridružiti, saznaćemo narednih dana. Večeras jedan veliki okršaj. Ancelotti i njegov Brazil protiv Haalanda i njegove moćne Norveške. Od 22 sata jedna i druga ekipa igraju izrazito efikasan nogomet, pa je večeras očekivati utakmicu sa puno golova i puno preokreta. U 2 sata poslije ponoći još jedan derbi, još jedan domaćin, Meksiko, dočekat će Gordi Albion, igraće protiv Engleske. Ostali Parovi osmine finala su Portugal-Španija.

0: Sjedinjene Američke Države, Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 6. jula u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti pretežno povoljne, te će većina meteoropata i hroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez većih poteškoća. Lijep pozdrav!

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

0: čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici okupila je brojne pripadnike gorskih službi spašavanja, specijaliziranih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine. Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe Imena za svaki ljudski život 2026, koju je organizirala Gorska služba spašavanja Jablanica s ciljem demonstracije pripravnosti, koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim stanjima. Vježba u Jablanici, osim praktičnog dijela na terenu, poslužila je i za međustanične razgovore, analizu do sada